0: am răzut deja că oi nu eu de șață ieșe patoplu țarmele arzgurieri o adicule răzut încheau.
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरेखोर सैनिक भोकलायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4।